0: Bună, pici! Speak for ma! Bun, mă, pe geek!
1: Ui, mă, pui, nu am atât, nu! Bifli, ui, nu! Mancha, ome, speak sports! Mă, kili, loc, cum tu, ochia, ni, ma, pat, pat! Mai, pa, jucani, cu vrut, lobu, iugande, ma, pat, pat, ca, cel, kiu, laia! Mancha, ome, speak sports! Kipi, era, boru, ia, bumenta, onia, bici! Speak for ma! Bun, mă, pe geek!